34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

0: Čujemo se.
1: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem

Rekli su mi da si svugdje bio. Rekli su mi da si puno pijao.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Tvrdoglave mule. Seljak je dvije tvrdoglave mule zavezao na 16-metarsko uže. Dva je kupa sijena stavio na svaku stranu travnjaka. Zavezane su životinje, željele doseći sijeno, no svaka je vukla drugom kraju travnjaka. Tako su dugo vukle svaka na svoju stranu, da se na kraju obje pale na tlo i uginule od gladi. Nepopustljivost, tvrdoglavost, ustrajavanje u svome pravu, isto je što i tada.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

valovima Radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.

0: Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valove Radio Usore ovog ponedjeljka trećeg dana mjeseca kolovoza. U nastavku poslušajte najavu sadržaja. Jutarnji program na rasporedu do 9 sati. Prve vijesti slušate u 9, a nakon toga slijede kontakt emisije Izbori najboljih pjesama izvorne zabavne i narodne glazbe. Od 12.30 Svijet u retrovizoru, od 13 do 15 glazba za ugodno popodne, od 15.30 Kapi za dušu, od 15.45 rubrika Dogodilo se na današnji dan, od 16 sati blok izvorne glazbe, od 17 sati i 5 minuta emisija o sportu, od 18 sati noćni kolažni program. Želimo vam ugodan nastavak dana uz Valove Radio Usore.
1: O stanju na cestama iz Automoto Saveza Ronald Čuljak. Na glavnim cestovnim pravcima promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionicama gdje traju radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prelaz Osoje Posušje, Konjic Jablanca i Buna Stolac. Pojačan izlaz vozila na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Doljani, Zubci, Humi, Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko o stanju na cestama iz informativnog centra.
2: Kad piješ, ne vozi.
3: I kad piješ i kad voziš.
4: Slušaj Radio Usoru.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu

0: Na 2016. godine bivši šefovi UDBA Josip Perković i Zdravko Mustač proglašeni su krivima za pomaganje u ubojstvu hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića 1983. godine. Obojica su osuđeni na doživotnu kaznu zatvora koju će odslužiti u Hrvatskoj. Sudac Manfred Daster prilikom obrazloženja presude izjavio je: "Samo je polovična istina da je Hrvatska otvorila svoje arhive. Mnogi dokumenti su prebačeni u privatne arhive." Na današnji dan 2017. godine legendarni ukrajinski boksač Vladimir Kličko objavio kraj karijere. Na današnji dan 2017. godine Barcelona objavila da njihov napadač Neymar odlazi u Paris Saint-Germain za 222 milijuna eura, što je postalo najskuplji transfer u povijesti nogometa. Na današnji dan 2019. godine Patrick Wood Crucius ušao je u Walmartovu trgovinu u El Pasu i počeo pucati. Pritom je ubio 20 ljudi te ranio 26, a motiv mu je bila mržnja i rasizam. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

stepenik njena štikla. Nekad su pogledi bili čista hemija,

U nastavku jutarnjeg druženja vrijeme je za izdanje usorskog dnevnog horoskopa danas za ponedjeljak 3. kolovoz. Idemo redom ovan. Planirajte susret sa bliskim prijateljima i neku omiljenu zabavu. Bitno je osjetiti emotivnu toplinu u nečijem društvu. Očekuju vas iznenade komplikacije poslovno-financijske prirode, ali to ne treba bitno utjecati na vašu koncentraciju. Bik. Bolje je prihvatiti partnerovu ideju nego praviti ljubomornu scenu. Izbjegavanje istine predstavlja pogrešan izbor. Nemojte se zavaravati da je istina sve što čujete ili da su nečija obećanja dovoljan garant za poslovno-financijski uspjeh. Blizanci. Ponašate se previše izbiljivo i zahtjevno pred bliskom osobom, a na kraju ne dobijete koliko zaslužujete. Svatko od suradnika želi zauzeti što bolju poziciju koja garantira novi poslovni uspjeh ili prestiž na društvenoj ljestvici. Rak. Nema potrebe se ponašati teatralno u društvu voljene osobe. Prilagodite svoju ulogu u skladu sa zajedničkim poslom.

potrebama. Bitno je odabrati situaciju koja paralelno ispunjava vaša duhovna interesovanja i donosi materijalnu korist. Love. Želje koje imate nisu nedostižne, ali zahtijevaju dodatno strpljenje i veliku upornost pred voljenom osobom. Probirljivost ponekad predstavlja pozitivnu osobinu. Nemojte dozvoliti da netko mijenja vaše kriterijume pri izboru nove poslovne teme. Djevica. U susretu sa voljenom osobom nema razloga inzistirati na nekim sporednim događajima. Konzultirajte suradnike prije nego što donesete konačnu odluku. Više glava može smisliti bolje rješenje. Vaga. Netko je na vašoj strani, čak i kada postoje različiti interesi ili prioriteti. Nalazite se u pozitivnom okružju. Nečija usluga ima veliku cijenu, stoga tražite jednostavnije rješenje ili povoljniju poslovnu varijantu. Škorpion. Uz svo uvažavanje razuma treba pratiti svoj unutarnji glas ili ritam osjećaja. Stvari procjenjujete na osnovu praktične primjene ili njihove uporabne vrijednosti. Strijelac. I pored svoje volje pristajete na kompromisno rješenje ili na varijantu koju predlaže vaš partner. Odlažete svoje poslove zbog jedne osobe, ali usluga koju učinite ne predstavlja dobro rješenje. Jarac. Reagirate naglo prema bliskoj osobi. Morate imati strpljenja i razumijevanja za nečije slabosti. Diplomatija ponekad postaje neizbježna, ali u želji da osporite nečije mišljenje, vama nedostaje prava mjera. Vodenjak. Suviše brinete bez razloga. Partner trenutačno ne želi vam povjeravati misli ili osjećaje, zato budite strpljivi. Bez obzira na vašu snalažljivost u poslovnim susretima, postoje stvari koje se ne uklapaju u vašu početnu procjenu. I na koncu ribe. U odnosu sa voljenom osobom nemojte tražiti nemoguće ustupke, sa više poštovanja prihvatite ono što dobijete. Obratite pozornost na koristan savjet. Uvijek postoji mogućnost da se ostvari poslovni dogovor koji vodi u smjeru zajedničkih rješenja.

Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Odigravanjem finalnog susreta između ekipe Rođeni Omanjska i ekipe mjesne zajednice Srednja Omanjska, sinoć je stavljena točka na trodnevnu 21. po redu kulturno-športsku manifestaciju Ljeto u Omanjskoj. Iz sportskog dijela za ove vijesti izdvajamo da su u subotu odigrani susreti juniora do 15. godina. Na ovom turniru nastupilo je 7 ekipa: Crni, Barbike, Usora, Ekspres, Grill, Kneževiće, Katić, Deo, Purgeri i Perić Promet. Na samom koncu najuspješnije su bili igrači iz ekipe Katić D.O.O. Drugo mjesto bile su Barbike, treće mjesto ekipa Crni. Najbolji vratar bila je Paulina Matijević, a najbolji igrač Merijem Dedić. Inače, veliko osvježenje na ovom turniru, jako zanimljive susrete odigrala je ekipa Barbike, koje su činile djevojčice. A na turniru seniora, spomen turnira Anto Blažević Polje, nastupilo je 8 ekipa: Rođeni Omanjska, mjesna zajednica Srednja Omanjska, Župa Jelah, mjesna zajednica Ularice, mjesna zajednica Omanjska, mjesna zajednica Alvegovci, mjesna zajednica Žabljak i mjesna zajednica Maklenovac. Na samom koncu razigrali su u polufinalu Rođeni i Žabljak, te Srednja Omanjska i mjesna zajednica Alibegovci. Treće plasirana momčad Žabljak došla je do pobjede nakon odrađenih penala protiv ekipe Alibegovaca i bila je uspješnija. Drugo plasirana momčad Srednja Omanjska u finalu je izgubila od pobjedničke momčadi Rođeni Omanjska u konačnici 11-10 nakon raspucavanja penala, jer je u regularnom dijelu bilo neriješeno 1:1. Najbolji strilac turnira je Goran Todorović sa 7 skoditaka, najbolji igrač je Josip Džido iz ekipe Rođeni Omanjska,

0: a najbolji vratar je Ivan Čupić iz ekipe mjesne zajednice Srednja Omajska. Organizator je najbolje pojedince i ekipe nagradio sa vrijednim nagradama. Prvi kontingent specifične izborne tehnologije potrebne za biometrijsku identifikaciju birača tijekom izbora trebao bi stići sutra u Bosnu i Hercegovinu. Do 25. rujna trebala bi doći kompletna oprema za opće izbore u BiH. Kako će izgledati glasački listići još nije precizno definirano, iako je do izbora ostalo malo više od 2 mjeseca. Za one glasačke listiće koji su medijima predstavljeni kao ogledni, bit će potrebna edukacija birača. Nevladni sektor postavlja pitanje hoće li edukacija biti uspješna. Na glasačkom listiću za zastupnički dom parlamenta BiH birači u potpunosti moraju ispuniti bojom kružići pored naziva stranke za koju žele glasovati, a onda biraju 3 kandidata iz te stranke. Umjesto imena kandidata na listići su brojevi. Pod kojim brojem je kandidat za kojeg želi glasovati, birač se mora informirati ranije. Slično bi trebali izgledati listići za entitetske i županijske skupštine i parlamente. S obzirom na kratko vrijeme do izbora, postavlja se pitanje ima li ga dovoljno za edukaciju birača. Pojačan je promet vozila na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Doljani, Gabela Polje, Osoje, Prisika, Zubci, Hum, Deleuša, Izlaz i Ivanica oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima nema duljih zadržavanja. Na glavnim cestovnim pravcima promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putuju ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Zbog registracije putnika po novom sustavu ulaska i izlaska u zemlje Europske unije moguća su dulja zadržavanja na graničnim prilazima. Zbog oštećenja mosta granični prilaz Brčko Gunja otvoren je za osobna vozila mase do 3,5 tone. I na koncu današnjih vijesti nekoliko riječi o vremenu u Bosni i Hercegovini. Danas će biti pretežito sunčano vrijeme. Puhaće slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Usorski radio.
3: Hit dana. Hit.

9:30 Dobri moj narode, želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu u drugi sat druženja u živo ovog prvog radnog dana u tjednu, prvog radnog dana u mjesecu kolovoz. Treći je kolovoz, vrijeme je da okrenemo novu stranicu i krećemo sa našim emisijicama u živo. Dakle, vrijeme je za hit dana izvorne glazbe ovog ponedjeljka. Slušali ste Geljića i rođendansku pjesmu. To je bio hit dana od petka, što se tiče naravno izvornjaka. A ovog vrelog ponedjeljka u nastavku evo i prijedloga za hit dana. Ivona Ivica danas će biti prvi sa pjesmom Svi imaju tajne. Zatim su drugi danas Dva jarana, Baci prsten nek potone i treći su Veseli talas i Otišao sam u tuđinu. To su naši izbori, a vidjet ćemo koji je izbor vaš od ove tri pjesme. Nakon što zbrojimo glasove u 9:30, tad ćemo i proglasiti hit dana. Pa idemo redom. Ivona i Ivica predstavljaju svoju pjesmu, odnosno prvi prijedlog Svi imaju tajne.

Ovo su bili Ivona Ivica, pjesma Svi imaju tajne, današnji prijedlog broj 1. Idemo dalje, drugi su dva rana i pjesma Baci prsten nek potone.

Dva je rana i pjesma Baci prstene nek potone iza nas. Dakle, slušali ste drugi prijedlog. U 9 sati 12 minuta 25 sekundica dolaze nam Veseli talas. I oni su danas treći i posljednji sa pjesmom Otišao sam u tuđinu.

0: Ovo su bili današnji prijedlozi, 9 sati 16 minutica. Otvaramo telefon za prvo današnje druženje. Ivona Ivica, Dva Rana i Veseli Talas, i to su bili prijedlozi. A nekome želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro, Jozica je prvi. Pa kako si nam, generale?
1: Dobro, malo napunio bar.

0: te usijuš i tako fino.
1: I šta kažeš, dobro?
0: Dobro.
1: Ma nema šta.
0: Fajno.
1: To ti je bolje nek punjač, razumiješ? Ovako
0: fino. Bolje nek kakvi punjač.
1: Ništa punjač, ja.
0: Ovako, ja ću treći, tri, drugi, dva.
1: Treći, tri, dva, Rana, dva, Ivona, Ivica, jedan. Dobro.
0: Puno te pozdravljam, tebe, Ivicu, Danijela, sve naše, Pilku, sad ćemo ga zvati Pilka.
1: Pilka, dobro.
0: I Danijela, sve naše drago slušatelje i daj mi pjesmu Bosanski zubor. Ima jedno selo malo.
1: Ima jedno selo malo, može.
0: Jeste, hvala živa.
1: Ima jedno selo malo, malo veće, Žubori, dakle, prvi danas, po želji našeg generalca Joze. Idemo dalje, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Biljo, kako si, Srećko, Ljubljanica,
1: dobro,
2: Derventa?
1: Dobro, kako je Ljubljanica, kako je Derventa, Srećko?
2: Evo, odlično, Biljo, jest malo vrućo, ali to je jače od nas, ne možemo tome ništa.
1: Kaže,
2: Bože,
1: izdržat ćemo ovo oko 12. mjeseca, slijedi još nešto gore, pa eto, Bože dragi.
2: Baš tako, svaka ti čast. Biljo, želim glasati.
1: Može.
2: 2, 3, 1.
1: Dobro.
2: Pozdrav od vas u studiju režiji, puno vam sreće za život.
1: Hvala.
2: I hvala vam na lijepom prijemu. Pozdrav svoju djecu koji su došli, koji su sad od kuća sve se doći meni. Tri čer, tri zeta, sedmera unučad i pjesmu poželjeti i gađinu pozdraviti. Julija.
1: Može. Pomiljena
2: pjesma moje djece, hvala ti, Biljo, od srca.
1: Može, može, Julija, bit će Julija.
2: Živa, zdrava bila.
1: Pozdrav ide za našeg Srećka, Derventu Ljupljanicu, za njegovu dobru obitelj. Eto, fino su se svi skupili. Kao i kod nas, osmije mjeseci, znamo da su to, dakle, dani kada dosta naše dijaspore dolazi svojim rodnim kućama. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Biljo.
1: O, kako smo,
3: Zoks. Dobro smo, Biljo, fora. Pitao,
1: je li vruće, Zoks?
3: Ja, šta je?
1: Šta ćemo?
3: Malo, a dobro i dobro.
1: Ništa drugo nam ne preostaje, vjeruj mi.
3: Jeste, jeste, ove bit će još gori.
1: Biće, ali izdržat ćemo, Bože moj.
3: Hoćemo, hoćemo. Ne, ovako, Biljo, ja ću tu izdvojiti.
1: Dobro.
3: Ide veliki pozdrav tebi, tvojoj prvici. Da njegovoj porodici i njegovu malu Šnitriću, Ivici, njegovoj porodici, malu i njegovu Lučiću, svim svim koji sada rodi, koji spira rodi. Pozdrav za narodu, njene unučiće, Vasiće, pozdrav za sve kraje, Barmuna, pozdrav za Ljubicu i Antišu, pozdrav za naše gađinu, pozdrav za Petrovića, Dalića, Osmana, sekretaricu, Hasana, Zrinku, Đusu, Sanina, sve ostali slušalci, ostaca pozdravljamo. A da je za mene od Ivice i Vure Čaša ljubavi.
1: Čaša ljubavi, može, je. Čaša ljubavi.
3: Iako stigu od moje Vure poskočice.
1: Poskočice, dobro.
3: Ugodan dan, vidio pa se čujemo i kasnije.
1: Hvala puno, dobrom našem Zoksu, veliki pozdrav. Ivona i Ivica, Čaša vina, odnosno Čaša ljubavi, kako god. A bit će i poskočice, dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobro moje veselo.
1: O, dobro jutro, kako si nam dobra, Nado?
4: Dobro, hvala Bogu, hvala na pitanju, bilo tako, želim biti sve, sve najbolje, zdravlja, dosta i sreću.
1: E, hvala, hvala, e, dobra, Nado.
4: Glasamo, nek bude 3, 1, 2, 1, 3.
1: Dobro, može, 2, 1, 3.
4: Jedan veliki, veliki pozdrav Bilje ide našim zaposlenim, našoj lijepoj usori, dosta zdravlja, sreće, napretka, veselja. I pozdrav je za moje troje djece, šestere, unučade, za dva brata, dvije sestre, za bratiće, sestriće, za snaje osinova, snaje odvraće, za zetama, za sve naše ovi slušalce. A jedan veliki, veliki pozdrav ide, jednu čestitku upućujem svome Danijelu, da mu bude sretno jučernje ukršćenje i sve goste pozdravljam što nas je bilo.
1: A, lijepo, lijepo, bilo je veselo juče, dakle.
4: Ma veselo bilo od do zore jutre.
1: Tako, tako i treba, svaka čast.
4: Ja, i pozdrav je za moju gospu, za našog Miroslava, njegovu familiju, za Osmana, za sve, za... Ma sve po Osmanovoj Markovom spisku uzvraćam Zoki, dobije pozdrav i za Sanju i svema našim slušalcima. Daj ti nama pjesmu Umorno grlo podrhtava.
1: Umorno grlo podrhtava?
4: Umorno mi grlo podrhtava.
1: Dobro, naćemo.
4: I on u moju ako stigne, sad je s početka,
1: dobro,
4: ona nije
1: dobro, dobro, malo smo odužili, Nado, može, ja,
4: ajde,
1: može.
4: Ajde, Biljo,
1: hvala
4: ajde.
1: Puno, idemo dalje.

0: Izvolite, pozdravimo.
1: Pozdravljam, znači sve, a pogotovo Osmana, rekla sam.
0: Dobro.
1: I pjesma, ako može, nemam pojma, mete neku, ajde, kako hoćete vi.
0: Pa ja ću staviti ovu tragediju, ja znam da vi to tražite često, pa je to.
1: A, može, može.
0: Eto ga, može.
1: Okej, okay. Ajde, lijepi pozdrav, Bog.
0: Također i vama pozdrav, gospođi Finki, gospodinu Slavki i naravno svima u Slavonski Brod. Idu veliki pozdrav iz Usore. 9 sati 28 minuta, novi poziv, dobro jutro.
2: Biljo, izvin.
0: Pa dobro
2: Nisam
0: jutro, još jedno.
2: Da ima rođendan.
0: Pa sekretarica Osmanova da. Ima rođendan.
2: Da, puno joj česti da mi bude živa zdrava sa svojim Osmanom i sa svojima što god ima. A de za nju pobjednička, ako može.
0: Može, eto, za sekretaricu će biti Ivona Ivica, svi imaju tajne, to će sigurno pjesma pobjediti. Novi poziv će stići upravo sad, je neko je bio na liniji. Još dobro jutro.
3: Dobro jutro, Biljo.
0: Čovson, kako si nam, Čovson? Vruće li je, Čovson?
3: Pa jes, mamo, ugrijamo, ali biće na bolje, Biljo.
0: Kažu tako, kažu. Čova, nama je da vjerujemo što nam pričaju, jel tako?
3: Da, moramo se pasiti,
0: pa,
3: mamo,
0: kratek. Pa, eto, Bože, dragi.
3: Aj, glasam, 1, 2, 3, Biljo.
0: Može.
3: Evo unča, zeta, čer, prijatelje, kumove, pozdravam svoje komšije i pozdravam Zoru i Gosiću. Dem za kuma i kumu.
0: Koju pjesmu?
3: Misliš, majko, rodila si sreću u Baraba.
0: Može, može.
3: Ajde, Biljo, čujemo se.
0: Veliki pozdrav ide Čovsonu. Dobro, može. Misliš, majko, rodila si sreću i zabubala pjesmica odmah po redu. Evo još jednog poziva. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro, gospod, dobro jutro.
4: Jutro, jutro, Biljo.
0: Kakva je situation?
4: Biće bolja.
0: Misliš?
4: Možda ja nada ti se, nada zadnja. Nada zadnja umire.
0: E, moja gozba.
4: I što vidio, ja ću i oni tri.
0: Dobro.
4: A on dva, jedan.
0: Eto ga, riješeno.
4: A tebi 10.
0: Hvala, i to je riješeno.
4: Pozdrav tebi, Ivici, Danje, u vašim porodicama. Pozdrav za sve slušalce radio Usore, posebno oni koji mene pozdravljaju. A našoj sekretarci želim puno zdravlja, sreće i veselja, napretka sa njezinom porodicom, sa njezinim svima koga ima. Neki joj bude i stoti da joj proslavaju, ako Bog da, i da joj česti tamo. A najveći pozdrav ide gore mojoj Nadi, njeznoj porodici, svoj njeznoj familiji, ma gdje, ko se nalazio. I ako može za sekretaricu od Meraklija rođendansku.
0: Meraklije, može!
4: Sve najbolje, Biljo, pa se čujemo.
0: Hvala puno, dakle, razvijene Meraklije, bit će pjesma za rođendan. Mi ne imamo više vremena, evo, potrošili smo ove minute. Hit dana je tu, dakle, pobjedili su Ivona i Ivica, danas su bili prvi i oni su i pobjedili sa pjesmom Svi imaju tajne, 23 vaša glasa, da kako da ćemo prvo poslušati hit dana, nakon toga vaše pjesme, a od pola 11 slijedi druga emisija, izbor najbolje zabavne pjesme ovog ponedjeljka, pa uživajte u nastavku.
5: Hit dana.

Usovski radio. Oglasi, obavještenja, natječaj. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istoga u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost, snalažljivost i sposobnost za timski rad. Radno iskustvo na poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti u sjedište firme ili na e-mail kadrovska.cosicpromex@gmail.com. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme u Žabljaku ili na kontakt telefon 032-891-456. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor.

0: Promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.

0: promidžbene poruke.
1: Kuma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na radu.

prije pode na dva i po sata. Tragediju doživi veliku, kopajući bunar u višniku. Bunar kopa, ništa se ne nada, odruni se zemlja iznenada. Zatrpa ga zemlja na brzinu, 21 metar u dubinu. Tužna vijest brzo se raširi, tužna vijest svijet uznemiri.

i rodbina stiže. Spasioci iz daleka došli spašavati, odmah su ga pošli. Tunić Jure među prvih poče, pomozi mi sa nebesa.

Obećaše da će ga pronaći, garantuju da će živ izaći. Znade jure o koga ne vara, preko 600 iskopo bunara. Svako nađe izvor korijeka, a u ovom i život čovjeka. Dok dođoše do bunara djeca, zaplakaše svakom srce jeca. Zovu redom koga znaše zvati, da pomogu unukama tati. Svako plače za glavu se vata, dozivaju gdje si dragi tata. Crna zemlja, kaže Rivi, da li tata još u te...

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih.

0: Usovski radio.
1: Promidžbene poruke.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
3: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
1: Pozivamo vas na 14. tradicionalni turnir veterana Usorskog dekanata, koji će se održati u Srednjojomanjskog sa početkom od 18 sati na igralištu sportske udruge Tiktak 1988 Usora. Prijava ekipa i izvlačenje parova je 7.8. tekuće godine u 21 sat. Uplata po ekipi je 60 konvertibilnih maraka. Ekipu sačinjava 8 igrača, a u igri je 5+1 igrač. Igra se na travnatom terenu, dozvoljeno je igranje u kopačkama. Pravo sudjelovanja imaju svi igrači rođeni 1991. godine i stariji. Molimo sve sudionike da potvrde svoj dolazak najkasnije do 7.8. do 21 sat. Organizator je za sve goste osigurao druženje pod šatorom uz izvornu skupinu Stajić, Rato i Igor. Dobrodošli na 14. tradicionalni turnir veterana Usorskog dekanata na igralište sportske udruge Tik Tak Jelići, Srednja Omenska.

Dobri moj narode, 10 sati i 34 minute. Pratite program Usurskog radija, temperature se dižu kako vani, tako i kod nas ovdje u studiju. Zahuktat ćemo ovu situaciju. Imamo tri pjesmice noviteta, tri izašle su ove pjesme prije par dana, odnosno u dane vikenda. Tako da idemo predstaviti naše današnje prijedloge za hit dana. Samo da kažemo da su nas Lado Kalember i Srebrna krila pjesmu Rođendan uveli u hit dana. Ovog vrelog ponedjeljka 3. kolovoza slušate kao prijedlog broj 1 Severinu premijerno Nisam kriva ja prijedlog broj 1. Zatim imamo duet Mija Dimšić i Maja Batorek, otpjevaće pjesmu Dan koji se pamti. I treći prijedlog Klaparišpet Ajme šta te volim. To su dakle naši prijedlozi za danas. Noviteti su sve tri pjesme, tako da evo slušajte o kojim pjesmicama je riječ u nastavku. Nakon što ih poslušate u cijelosti jednu po jednu, otvorit ćemo telefon za drugo druženje, tako da ćemo oko 11, malo nešto prije, poslušati hit dana, a nakon toga iće drugo izdanje Usurskih vijesti. Pa idemo, slušamo skupa Severinu, premijerno na valima Usurskog radija, pjesmica Nisam kriva ja.

Ovo je bila Severina, pjesmica Nisam kriva, dakle naš današnji prijedlog broj 1. Idemo dalje, također nova pjesma, dolazi nam duet, to su Mija i Maja Batorek, Dan koji se pamti.

0: Naši prijedlozi su upravo završili. Tri dobre pjesme ste poslušali, barem po mom sudu. Dakle, Severina, Nisam kriva ja, prijedlog broj 1. Mija ima Batorek dan koji se pamti i Klapariš, Petaj me šta te volim. Telefon je otvoren, tako da nas možete početi zvati. U podlozi za vas je na Badrić, najdraže moje. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, pa i dobar dan.
0: O, pa kako ste?
1: Lijepo kad se rano ustane.
0: Ja, vas dvojica odmorni, čili, veseli.
1: Ma nema, ko tiče.
0: Ozbiljno, pjevate dakle?
1: Pjevamo, ko slavuć.
0: Ili grakćete?
1: Al samo nas zadno slušat.
0: A to pitam, ili pjevate ili grakćete?
1: No, oba dve. Jedan pjeva, jedan grak. Jedan veliki pozdrav vama u studiju redu.
0: Hvala.
1: Pozdrav, treći tri, prvi dva, srednji jedan.
0: Treći tri, srednji jedan, Severina dva, može.
1: Pozdravljam sve slušalce, rade usore od istoka, zapada, sjevera i juga. Znači, svi pozdravljam.
0: Lijepo.
1: Pozdravljam našog Osmana, njegove sekretarce, sretan rođendan, puno zdravlja, sreće, veselja, svega najbolji. Samo nek ne sekira Osmana, niz drugo. Crvene jabuke.
0: Crvene jabuke.
1: Sanjam te.
0: Sanjam te.
1: Da. Jel ima išta preko poznanca?
0: Pa ima, za tebe mora biti.
1: Dobro, Ivana Kovac.
0: Dobro.
1: Ja u meni.
0: I meni.
1: Vrućine, vrućine. Živ, zdrav, vesel, živ.
0: Hvala puno, pozdravljamo Petrovića Dragića, uživam lijepom.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Odigravanjem finalnog susreta između ekipe Rođeni Omanjska i ekipe mjesne zajednice Srednja Omanjska, sinoć je stavljena točka na trodnevnu 21. po redu kulturno-športsku manifestaciju Ljeto u Omanjskoj. Iz sportskog dijela za ove vijesti izdvajamo da su u subotu odigrani susreti juniora do 15. godina. Na ovom turniru nastupilo je 7 ekipa: Crni, Barbike, Usora, Ekspres, Grill, Kneževiće, Katić, Deo, Purgeri i Perić Promet. Na samom koncu najuspješnije su bili igrači iz ekipe Katić D.O.O. Drugo mjesto bile su Barbike, treće mjesto ekipa Crni. Najbolji vratar bila je Paulina Matijević, a najbolji igrač Merijem Dedić. Inače, veliko osvježenje na ovom turniru, jako zanimljive susrete odigrala je ekipa Barbike, koje su činile djevojčice. A na turniru seniora, spomen turnira Anto Blažević Polje, nastupilo je 8 ekipa: Rođeni Omanjska, mjesna zajednica Srednja Omanjska, Župa Jelah, mjesna zajednica Ularice, mjesna zajednica Omanjska, mjesna zajednica Alvegovci, mjesna zajednica Žabljak i mjesna zajednica Magdenovac. Na samom koncu razigrali su u polufinalu Rođeni i Žabljak, te Srednja Omanjska i mjesna zajednica Alibegovci. Treće plasirana momčad Žabljak došla je do pobjede nakon odrađenih penala protiv ekipe Alibegovaca i bila je uspješnija. Drugo plasirana momčad Srednja Omanjska u finalu je izgubila od pobjedničke momčadi Rođeni Omanjska u konačnici 11-10 nakon raspucavanja penala, jer je u regularnom dijelu bilo neriješeno 1:1. Najbolji strilac turnira je Goran Todorović sa 7 skoditaka, najbolji igrač je Josip Džido iz ekipe Rođeni Omanjska, a najbolji vratar je Ivan Čupić iz ekipe mjesne zajednice Srednja Omanjska. Organizator je najbolje pojedince i ekipe nagradio sa vrijednim nagradama. Prvi kontingent specifične izborne tehnologije potrebne za biometrijsku identifikaciju birača tijekom izbora trebao bi stići sutra u Bosnu i Hercegovinu. Do 25. rujna trebala bi doći kompletna oprema za opće izbore u BiH. Kako će izgledati glasački listići još nije precizno definirano, iako je do izbora ostalo malo više od 2 mjeseca. Za one glasačke listiće koji su medijima predstavljeni kao ogledni, bit će potrebna edukacija birača

birača. Nevladin sektor postavlja pitanje hoće li edukacija biti uspješna. Na glasačkom listiću za zastupnički dom parlamenta BiH birači u potpunosti moraju ispuniti bojom kružići pored naziva stranke za koju žele glasovati, a onda biraju tri kandidata iz te stranke. Umjesto imena kandidata na listići su brojevi. Pod kojim brojem je kandidat za kojeg želi glasovati, birač se mora informirati ranije. Slično bi trebali izgledati listići za entitetske i županijske skupštine i parlamente. S obzirom na kratko vrijeme do izbora, postavlja se pitanje ima li ga dovoljno za edukaciju birača. Pojačan je promet vozila na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Doljani, Gabela Polje, Osoje, Prisika, Zubci, Hum, Deleuša, Izlaz i Ivanica oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima nema dulji zadržavanja. Na glavnim cestovnim pravcima promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putuju ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Zbog registracije putnika po novom sustavu ulaska i izlaska u zemlje Europske unije moguća su dulja zadržavanja na graničnim prijelazima. Zbog oštećenja mosta granični prilaz Brčko Gunja otvoren je za osobna vozila mase do 3,5 tone. I na koncu današnjih vijesti nekoliko riječi o vremenu u Bosni i Hercegovini. Danas će biti pretežito sunčano vrijeme. Puhat će slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti.

mašeš vjeru maranaca i plačeš ko godina. Sanjam te kako me varaš s nekom varalicom.

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

Pozivamo vas na 14. tradicionalni turnir veterana Usorskog dekanata, koji će se održati u Srednjojomanjskog sa početkom od 18 sati na igralištu sportske udruge Tik Tak 1988 Usora. Prijava ekipa izvlačenje parova je 7.8. tekuće godine u 21 sat. Uplata po ekipi je 60 konvertibilnih maraka. Ekipu sačinjava 8 igrača, a u igri je 5+1 igrač. Igra se na travnatom terenu, dozvoljeno je igranje u kopačkama. Pravo sudjelovanja imaju svi igrači rođeni 1991. godine i stariji. Molimo sve sudionike da potvrde svoj dolazak najkasnije do 7.8. do 21 sat. Organizator je za sve goste osigurao druženje pod šatorom uz izvornu skupinu Stajić, Rato i Igor. Dobrodošli na 14. tradicionalni turnir veterana Usorskog dekanata na igralište sportske udruge Tik Tak Jelići, Srednjaomanjska. Usorski radio.

0: Srdačno vas pozdravljamo, dobri moji, na početku još jednog zajedničkog druženja u emisiji u kojoj biramo hit Dana Narodnjaka. Danas je ponedjeljak, treći dan u mjesecu kolovozu. Evo nas, preskočili u osmi mjesec. Idemo lagano do nove godine, imamo još 150 dana, inače ovo je ujedno 215. dan u ovoj 2026. godini. Od 1. do 7. kolovoza, dakle cijeli tjedan, cijeli 7 dana je svjetski tjedan dojenja. Globalna je koordinirana manifestacija koja se održava u preko 120 država svake godine od 1. do 7. kolovoza u organizaciji Svjetskog saveza za dojenje. Cilj Svjetskog tjedna dojenja je promoviranje dojenja u svrhu poboljšanja zdravlja djece i žena. Dojenje je jedinstven proces koji osigurava idealnu prehranu dojenčadi i doprinosi njihovom zdravom rastu i razvoju, smanjuje učestalost i težinu zaraznih bolesti, čime se smanjuje morbiditet i smrtnost dojenčadi, doprinosi zdravlju žena, smanjenjem rizika od raka dojke i raka jajnika, te povećanjem razmaka između trudnoća, pruža društvene i ekonomske koristi obitelji i zajednici. Daje većini žena osjećaj zadovoljstva kad uspijevaju u dojenju. Ove prednosti rastu s povećanom isključivosti dojenja tijekom prvih 6 mjeseci života djeteta, nakon toga s dužim trajanjem dojenja uz uvođenje raznovrsne prehrane, zbog čega Svjetska zdravstvena organizacija preporuča isključivo dojenje koje se započinje u prvom satu od rođenja i nastavlja dok dijete ne navrši 6 mjeseci. Evo ga, mi smo u ovom tjednu dojenja, a vi ste u emisiju koju biramo hit Dana Narodnjaka. Čuli smo pobjedničku pjesmu od petka, Lagala je grade, otpjevao je Saša Matić. I cijelom gradu kaže da je lagala. Danas ćemo se mi družiti uz Adila Acu Pejovića i Gocu Božinovsku. Pjevat ćemo hitno, rakija od suza i neodoljivo. Da, i hitno i neodoljivo u tjednu dojenja. Idemo sa prijedlogom broj 1, dobri moji, Adil i hitno.
1: Usorski radio. Hit dana.
0: Ovo je emisija u kojoj biramo hit dana narodnjaka na valovima Radio Usore. Dobrodošli.

Bila je to Rakija od suza, Aco Pejović, naš današnji prijedlog broj 2, a u emisiji u kojoj biramo hit dana narodnjaka idemo predstaviti prijedlog broj 3, neodoljivog oca Božinovska. Nakon toga očekujemo vas, vaše pozove i vaše glasove na 032

0: prostorima naše lijepe Bosne and Hercegovine, jer je nema nigdje ljepše. Mi idemo dalje. Halo, dobar dan.
1: Ma dobar dan, profesore.
0: O, gdje si, Osmane?
1: Ajmo me, Ivica.
0: Ajmo, Osmane.
1: Prvo da čestitam svoj sekretarski rođendan.
0: Koliko poljubaca? Koliko poljubaca?
1: 62.
0: Bravo.
1: Pa što
0: očiši? A, otanio se. Šta 62? Pa to se za sekundu. Daj, malo, 162.
1: A more i 362.
0: Tako, tako, majstore, to.
1: Moja, evo, pozdravljam ja sve slušalce, posebno onaj Nadine gore, Emiliju, Nadicu i Novak. Jel to tako dođe?
0: Tako to dođe.
1: Pa dobro.
0: Bravo.
1: I pozdravljam sve slušalce Usovske stanice i hvala svima koji su čestitali moju sekretaciju rođendan. A poseban poljubac princezi dole.
0: To je jasno, gospođetini ono jedno.
1: Ma ja. Glasali nismo.
0: Pa ja očekujem da radimo
1: pa,
0: nešto.
1: Znam, 1, 2, 3.
0: Dobro.
1: Srno moja malina.
0: Srno moja malina biće.
1: I jednu rođendansku ti izabere.
0: Rođendanska, pa od koga dođe? Dobro?
1: Pa, od koga god.
0: Može.
1: Hajde, Bog.
0: Bog, sreću i zdravlje. Pozdrav našem dobrom Osmanu, njegovoj sekretarici, sretan rođena. Netko je uporan, mada smo probili vrijeme, ali bez obzira, ako budem bjen, poziv ide u eter. Halo, dobar dan. Pa zašto je bio... bio nestrpljiv naš slušatelj? Ja kažem i po cijenu da budem bijen, ide poziv, ide, ide. Dobar dan. Halo. Neko nas se pokušava dobiti, ali ne uspijeva. E sad, pošto smo mi dobri po naravi, mi ćemo pokušati dati priliku da nas slušatelj uspije dobiti. Dobar dan. Halo. Ima neko želju, ali mi ne odustajemo. Kaže, nema odustajanja, ko odustao neće ništa da napravi, jel tako? Trudi se, da čujemo sada. Halo, dobar dan. Halo. O, ne znam koliko slušatelji ostali imaju strpljenja da iščekuju ovaj sljedeći poziv. Očito je negdje izdaleka. Halo, dobar dan. Neće. Dobro, ovako mi, dragi prijatelji, trebamo istaknuti kako je stanje na našoj ljestvici. Adil, hitno 9 vaših glasova, Aco Pejović, Rakija od suza 15, a pjesma Neodoljivo od Goce Božinovske dobila je 18 vaših glasova. I to bi bilo to što se tiče našeg druženja u ovoj emisiji. Dakle, ja sam ostavio otvorenu vezu. Ukoliko je taj uporni slušatelj ili slušateljka da nas pozovu, ali nažalost, evo, nije uspjelo. Dobri moji, to bi bilo to što se tiče druženja u ovoj emisiji. Od srca vam hvala što ste svoje vrijeme podredili našem zajedničkom druženju u emisiju koju su birali hit Dana Narodnjaka. Dakle, idemo sa predstavljanjem pobjedničke pjesme Neodoljivo Goca Božinovska, a nakon toga ostali smo dužni jednu pjesmicu u izboru hita Dana Zabavnjaka, Lane moje, pa ćemo nju nakon što poslušamo Gocu Božinovsku. Od 12 sati i 30 minuta slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru, a od 13 sati idu ove pjesmice koje ste vi poželjeli u našem sadašnjem druženju. Hvala lijepa još jednom svima vama, gdje god da nas pratite i slušate, da li putem naše zemaljske mreže 98,7 megaherca ili putem razno raznih mreža, streaminga, televizora, TV-a i tako dalje i tako bliže. U svakom slučaju, ugodan vam dan. Želimo svako dobro i zapamtite, dobri moji, dan bez osmijeha je propao dan. Idemo, Goce, Neodoljivo.
2: Hit dana. Hit dana.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istoga u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost, snalažljivost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti u sjedište firme ili na e-mail kadrovska.cosicpromex@gmail.com. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme u Žabljaku ili na kontakt telefonu 032-891-456. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor.

0: aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Iran je pogubio dvojicu muškaraca osuđenih za špijunažu za Izrael, priopćilo je pravosuđe, što je najnoviji slučaj vješanja zbog navodne špijunaže, prenosi Fena. Od početka rata s Izraelom i SAD-om u veljači Teheran je povećao broj pogubljenja, a brojni osuđenici optuženi su za špijunažu za izraelsku obavještajnu službu. Omid Behzad i Pourija Safvat obješeni su jutro zbog odašiljanja koordinata osjetljivih vojnih i sigurnosnih lokacija agentima Mosada, naveo je Mizan, medij iranskog pravosuđa, misleći na izraelsku vanjsku obavještajnu službu. Nije precizirano kada su njih dvojica uhićeni niti kada su izašli na suđenje, ali je rečeno da su osuđeni za špijunažu i suradnju sa cionističkim režimom. Pomogli su obavještajnim službama da postignu svoje ciljeve pružajući im informacije o vojnim i sigurnosnim centrima tijekom rata, dodao je Mizan. Broj pogubljenja u Iranu porastao je od početka rata koji je izbio 28. veljače masovnim američko-izraelskim napadima u kojima je ubijen iranski vrhovni vođa. Iran ima drugi najveći broj pogubljenja na svijetu nakon Kine, prema podacima Skupina za ljudska prava, uključujući Amnesty International. Vlasti su prošle godine pogubile najmanje 1639 ljudi, što je rekord od 1989. godine, prema podacima Iran Human Rights, nevladine organizacije sa sjedištem u Njemačkoj. U utorak je Amnesty International osudio ono što je nazvao eskalacijom pogubljenja nakon što je Iran objavio vješanje dvojice muškaraca proglašenih krivim za sudjelovanje u protuvladinim prosvjedima tijekom zime, prenosi AFP.

Kubanska elektroenergetska mreža jučer je kasno navečer kolabrirala, priopćuje državni operator mreže uronivši otok s desetak miliona ljudi u mrak, dok nestanci struje postaju sve češći, prenosi FENA. Prekid snabdjevanja strujom uslijedio je nakon tri nacionalna nestanka struje u srpnju i dolazi u trenutku kada američka naftna blokada dodatno opterećuje zastarjelu energetsku infrastrukturu otoka. Union Electrica de Cuba nije pružila dodatne detalje o situaciji u svojim objavama na platformi X i na Facebooku. Pritisak na elektroenergetski sustav porastao je dok se Kuba bori osigurati uvoz goriva. Izgubila je ključni izvor goriva nakon naftne blokade koju je nametnuo američki predsjednik Donald Trump. Kada je Washington 3. siječnja svrgnuo venecuelanskog predsjednika Nicolasa Madura, Venezuela je dugo bila glavni dobavljač nafte Kubi, a uvoz iz Meksika također je zaustavljen u jeku povećanog američkog pritiska. Energetska kriza podudara se s opreznim otvaranjem kubanskog strogo kontroliranog energetskog sektora, podstaknutog nestašicom goriva i oštrim američkim sankcijama. Havana je nedavno odobrila svoj prvi projekt uvoza goriva uz inozemnu podršku i omogućila je skoro 200 kubanskih firmi sudjelovanje u veleprodajnoj distribuciji goriva, prenosi Reuters.

Tijela pilota čiji se helikopter jučer srušio i eksplodirao nakon sudara s drugim helikopterom tijekom gašenja požara u Grčkoj pronađena su i izvučena, potvrdila je grčka vatrogasna služba. Državna radiotelevizija RT javila je da je pilot bio danski državljanin, a kopilot Grk. Njihovom pogibijom broj stradalih u požarima u Grčkoj porastao je na 5 nakon što su prošloga tjedna 3 vatrogasca izgubila život na Kritu i Peloponezu, prenosi Fena. RT je emitirao snimak na kojem se, kako se čini, vidi kako rotor jednog helikoptera udara u drugu letjelicu, nakon čega dolazi do eksplozije i pada u vatrenoj buktinji. Dva člana posade drugog helikoptera preživjela su nesreću nakon što je pilot uspio prinudno sletjeti, prenio je RT. Do sudara je došlo tijekom gašenja požara zapadno od Atine. Vatrogasna služba priopćila je da je u području u blizini sela Psata pokrenuta velika akcija potrage i spašavanja. U međuvremenu požar koji bjesni oko 50 km zapadno od Atine proširio se na svega nekoliko kilometara od grada Megare, koji ima oko 36.000 stanovnika. Po prvim procjenama, od petka 31. srpnja uništeno je više od 10.000 hektara šumskog zemljišta, kao i kuće, štale i poljoprivredne površine, izvijestio je RT. Stotine pripadnika hitnih službi, uključujući vatrogasce iz Rumunjske i Francuske, bore se s velikim požarom koji zahvaća gusto pošumljeno planinsko područje Kit Hairona. Situacija je kaotična, izjavio je za grčki radio gradonačelnik Megare, najvećeg grada u toj regiji. Stanovnici Atine svakodnevno svjedoče intenzivnim protupožarnim operacijama, dok zrakoplovi i helikopteri ne

stanu nadlijeću grad na putu prema području zahvaćenom požarima. Istražitelji sumnjaju da su varnice s dalekovoda privatne mreže vjetroelektrana mogle izazvati požar. U okviru istrage uhićene su dvije osobe. Grčki premijer Kirijakos Mitsotakis ocijenio je da je riječ o izuzetno teškoj situaciji. Postoje okolnosti u kojima priroda i intenzitet vremenskih pojava nadmašuju svako ljudsko planiranje i svaku operativnu sposobnost, napisao je na Facebooku. Brojna sela dobila su upozorenja putem SMS poruka s pozivom na evakuaciju. Dok se vatrogasci bore s vatrenom stihijom, članovi udruženja za zaštitu životinja pokušavaju spasiti kućne ljubimce, stoku i divlje životinje iz ugroženih područja, prenio je portal Etnos. Meteorolozi očekuju slabljenje vjetra tijekom današnjeg dana, ali vlasti upozoravaju da rizik od šumskih požara na području Atine i dalje ostaje veoma visok.

Najmanje 5 osoba je poginulo, a 41 se još vodi kao nestala u nedjelju nakon što se trajekt zapalio kod indonezijskog otoka Madura, priopćila je Indonezijska agencija za potragu i spašavanje. Trajekt je prevozio 271 putnika i člana posade, od kojih je 225 spašeno, pokazali su podaci agencije u nedjelju poslije podne. Dodaje se da je operacijska potraga i spašavanje još u tijeku. Trajekt je plovio iz Surabaje u pokrajini Istočna Java prema gradu Makassar u južnom Sulavesiju. Nije jasno kako se

Traj zapalio, ali incident se desio u nedjelju ujutro, navodi se u priopćenju. Otok Madura nalazi se sjeveroistočno uz obalu Jave, prenosi Reuters. Obilne kiše i poplave pogodile su dijelove Južne Indije tijekom vikenda, usmrtivši najmanje 11 osoba i raselivši tisuće ljudi u državi Kerala, te pokrenuši klizište koje je ubilo najmanje troje u susjednoj državi Karnataki. Broj poginulih u incidentima povezanim s obilnim kišama popeo se na 11 do nedjelje, a gotovo 7700 ljudi evakuirano je u oko 275 kampova za pružanje pomoći diljem Kerale, rekao je ministar državne vlade. Glavni ministar Kerale VD Satesan rekao je jutros da će se sastati s dužnosnicima okruga kako bi razmotrili djelovanje kampova za pomoć. Jučer je rekao da su počele operacije čišćenja u područjima pogođenim poplavama. Državu će također danas vjerojatno pogoditi jaki vjetrovi i padati umjerena kiša u nekim područjima, objavila je državni stožer za upravljanje katastrofama. U sjevernoj susjednoj državi Karnataki obilne kiše pokrenule su klizište u kojem su u subotu poginuli par i njihov sin, izvijestili su novine Hindu.

Zbog kilometarskih kolona vozila prema graničnom prijelazu Karasovići u Hrvatskoj, gdje se na prelazak u Crnu Goru čeka i po 10 sati, načelnik općine Konavle Božo Lasić aktivirao je stožer civilne zaštite te ocijenio da su Konavle praktički paralizirane. Na prelazak državne granice na graničnom prijelazu Karasovići čekalo se i

do 10 sati, zbog čega su konavle praktički paralizirane. Stoga inzistiramo da sve nadležne institucije hitno poduzmu sve raspoložive mjere kako bi se nastala situacija što prije ublažila, istaknuje Lasić na društvenoj mreži, a prenosi HINA. Lasić je lani također upozoravao na neizdrživu situaciju s kolonama vozila, te da tranzitni promet prema Crnoj Gori stvara ozbiljne posljedice za najjužniju hrvatsku općinu. Iz Hrvatskog autokluba izvijestili su da su na graničnom prilazu Karasovićevi 6-satna čekanja, a da se na Vitaljini na prilaz granice prema Crnoj Gori čeka 4 sata. Višekilometarska kolona na Jadranskoj magistrali proteže se od Čilipa u blizini Dubrovačke zračne luke do graničnog prilaza Karasovići, a policija u Zvekovići preusmjerava dio prometa na alternativne pravce kako bi cesta za zračnu luku ostala prohodna. Lasić ističe da je u takvom stanju obavijestio sve nadležne institucije. Informiran sam da su već poduzete određene mjere radi saniranja nastale situacije. U stalnom sam kontaktu s ministrom unutarnjih poslova i Dubrovačko-neretvanskim županom, te zajednički pratimo razvoj događaja i tražimo daljnja rješenja, naveo je Lazić. Poručuje da je u ovom trenutku najvažnije sačuvati mir, postupati odgovorno i spriječiti dodatno ugrožavanje sigurnosti ljudi i normalnog života u Konavlima. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usori. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obori na Usori!
0: Promidžbene poruke.

0: 30 godina tradicije i kvalitete.
1: Iz Jelaha, bez predaha.
0: Tik Jelah.
1: Tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.
0: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
2: Ding, ding.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
0: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
1: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
2: Ding, ding.
0: Tik Jelah.
1: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
0: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
1: Tik. Tradicija i kvaliteta.
0: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
2: Ding, ding.
1: Salon namještaja
0: 032-667-610.
1: Tepih centar
0: 032-663-6444. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.

Kuma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

profesore. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Odigravanjem finalnog susreta između ekipe Rođeni Omanjska i ekipe mjesne zajednice Srednja Omanjska, sinoć je stavljena točka na trodnevnu 21. po redu kulturno-športsku manifestaciju Ljeto u Omanjskoj. Iz sportskog dijela za ove vijesti izdvajamo da su u subotu odigrani susreti juniora do 15. godina. Na ovom turniru nastupilo je 7 ekipa: Crni, Barbike, Usora, Ekspres, Grill, Kneževiće, Katić, Deo, Purgeri i Perić Promet. Na samom koncu najuspješnije su bili igrači iz ekipe Katić D.O.O. Drugo mjesto bile su Barbike, treće mjesto ekipa Crni. Najbolji vratar bila je Paulina Matijević, a najbolji igrač Merijem Dedić. Inače, veliko osvježenje na ovom turniru, jako zanimljive

Susrete odigrala je ekipa Barbike koje su činile djevojčice. A na turniru seniora spomen turnira Anto Blažević Polje nastupilo je 8 ekipa: Rođeni Omanjska, mjesna zajednica Srednja Omanjska, Župa Jelah, mjesna zajednica Ularice, mjesna zajednica Omanjska, mjesna zajednica Alvegovci, mjesna zajednica Žabljak i mjesna zajednica Magdenovac. Na samom koncu razigrali su u polufinalu Rođeni i Žabljak te Srednja Omanjska i mjesna zajednica Alibegovci. Treće plasirana momčad Žabljak došla je do pobjede nakon odrađenih penala protiv ekipe Alibegovaca i bila je uspješnija. Drugo plasirana momčad Srednja Omanjska u finalu je izgubila od pobjedničke momčadi Rođeni Omanjska u konačnici 11-10 nakon raspucavanja penala, jer je u regularnom dijelu bilo neriješeno 1:1. Najbolji strilac turnira je Goran Todorović sa 7 zgoditaka, najbolji igrač je Josip Džido iz ekipe Rođeni Omanjska, a najbolji vratar je Ivan Čupić iz ekipe mjesne zajednice Srednja Omanjska. Organizator je najbolje pojedince i ekipe nagradio sa vrijednim nagradama. Prvi kontingent specifične izborne tehnologije potrebne za biometrijsku identifikaciju birača tijekom izbora trebao bi stići sutra u Bosnu i Hercegovinu. Do 25. rujna trebala bi doći kompletna oprema za opće izbore u BiH. Kako će izgledati glasački listići još nije precizno definirano, iako je do izbora ostalo malo više od 2 mjeseca. Za one glasačke listiće koji su medijima predstavljeni kao ogledni, bit će potrebna edukacija birača. Nevladni sektor postavlja pitanje hoće li edukacija biti uspješna. Na glasačkom listiću za zastupnički dom parlamenta BiH birači u potpunosti moraju ispuniti bojom kružići pored naziva stranke za koju žele glasovati, a onda biraju 3 kandidata iz te stranke. Umjesto imena kandidata na listići su brojevi. Pod kojim brojem je kandidat za kojeg želi glasovati, birač se mora informirati ranije. Slično bi trebali izgledati listići za entitetske i županijske skupštine i parlamente. S obzirom na kratko vrijeme do izbora, postavlja se pitanje ima li ga dovoljno za edukaciju birača. Pojačan je promet vozila na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Doljani, Gabela Polje, Osoje, Prisika, Zubci, Hum, Deleuša, Izlaz i Ivanica oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima nema duljih zadržavanja. Na glavnim cestovnim pravcima promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putuju ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Zbog registracije putnika po novom sustavu ulaska i izlaska u zemlje Europske unije moguća su dulja zadržavanja na graničnim prilazima. Zbog oštećenja mosta granični prilaz Brčko Gunja otvoren je za osobna vozila mase do 3,5 tone. I na koncu današnjih vijesti nekoliko riječi o vremenu u Bosni i Hercegovini. Danas će biti pretežito sunčano vrijeme. Puhat će slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stupnja. Bilo je to sve u vijestima. Radio Usre, zahvaljujemo na pozornosti.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.

0: Kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
2: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Tvrdoglave mule. Seljak je dvije tvrdoglave mule zavezao na 16-metarsko uže. Dva je kupa sijena stavio na svaku stranu travnjaka. Zavezane su životinje, željele doseći sijeno, no svaka je vukla drugom kraju travnjaka. Tako su dugo vukle svaka na svoju stranu, da se na kraju obje pale na tlo i uginule od gladi. Nepopustljivost, tvrdoglavost, ustrajavanje u svome pravu, isto je što i tada.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

0: Sretni rođendani, imendani, rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Draga Josipa, kćeri mamina, sa brigom i ponosom sam te hranila i pazila. Sada si odrasla žena koja kreće u život novi. Volim te i želim ti svu sreću ovoga svijeta, da budeš voljena i da voliš. Gdje god da budeš, tvoje mjesto u mom srcu i za mojim stolom te uvijek rado očekuje. To ti od srca želi tvoja mama Mara Petrović.

Dragoj Nevi Marici Petroviće sretnu udaju kćerke Josipe i dobitak zeta te lijepo svadbeno veselje žele za ova Anka i zet Josip. Pozdrave šalju za cijelu obitelj, nove prijatelje i kumove.

0: Pozivamo vas na 14. tradicionalni turnir veterana Usorskog dekanata, koji će se održati u Srednjoj Omanjskoj sa početkom od 18 sati na igralištu sportske udruge Tik-Tak 1988 Usora. Prijava ekipa izvlačenje parova je 7.8. tekuće godine u 21 sat. Uplata po ekipi je 60 konvertibilnih maraka. Ekipu sačinjava 8 igrača, a u igri je 5+1 igrač. Igra se na travnatom terenu, dozvoljeno je igranje u kopačkama. Pravo sudjelovanja imaju svi igrači rođeni 1991. godine i stariji. Molimo sve sudionike da potvrde svoj dolazak najkasnije do 7.8. do 21 sat. Organizator je za sve goste osigurao druženje pod šatorom uz izvornu skupinu Stajić, Rato i Igor. Dobrodošli na 14. tradicionalni turnir veterana Usorskog dekanata na igralište sportske udruge Tik-Tak Jelići, Srednja Omanjska.
1: Usorski radio.
0: Sretno sklapanje braka sestri Josipi Petrović sa njezinim izabranikom Marijanom Jurčevićem, te da ih prati zdravlje, sreća, ljubav i mir kroz zajednički život, od srca je poželjela sestra Marijana Gavran sa svojom obitelji. Majci Mari Petrović, sretno veselje i dobitak novog zeta.

Josipa, na dan Svetoga Zavjeta, na vjernost i ljubav, kada ti osmijeh bude najiskreniji, kada ti sreća obasja lice, a srce prati novi put, dragi Bog, i mi ćemo ti udijeliti blagoslovu u tvom novom životu sa tvojim Marijanom. Pozdrav za Ujnu i sve tvoje, a posebno za Sjeku Anitu, tvoje drugo ja. To ti želi tetka Anka sa svojom obitelji.

0: Usorski radio.
1: Svojoj nevi Marici Petrović sretnu udaju, njene Josipe i dobitak zeta, te lijepo, veselo i Bogom dragim blagoslovljeno svadbeno veselje želi za ova Anka i zet Josip. Cijeloj obitelji, užoj i široj, poručujemo da radosno ispratimo našu Josipu, pripremimo udobnu obuću, raspoložen glas i lijepo se provedemo.

Mojoj sestri Josipi Petrović, baš kao što ova pjesma kaže, svaka strofa, svaka riječ u njoj, to je i ono što moje srce osjeća za nju. Zagrlimo se i otpjevajmo je zajedno i neka ti je sretan novi život sa tvojim Marijanom Jurčevićem. Želi ti tvoj brat Pero sa svojom Ružicom i Antonijom.

Draga Josipa, 10.8. potpisuješ novu stranicu života svetim sakramentom braka sa svojim voljenim čovjekom Marijanom Jurčevićem. Mi ti želimo svu sreću, radost i blagoslov od dragoga Boga. Tvoji, tetka Anka, tetak Josip i Mario Dadić.

0: Usorski radio.
1: Draga moja Josipa, sa ponosom ostavi svoje prezime, sa ljubavlju prihvati novo. Moj topli zagrljaj i riječi zbogom kćeri i sretna mi budi. Želim ti ljubav i poštovanje i da imaš i da daš. I dug, sretan i lijep zajednički život sa tvojim voljenim Marijanom. To ti želi od svega srca tvoja majka Mara Petrović. Pozdrav svoj mojoj djeci, rodbini, novim prijateljima, kumovima i ostalim svatovima.

Mojoj nevi Marici Petrović čestitam udaju kćerke i dobitak novog zeta. Sretno svadbeno slavlje, a pozdravi su za nove prijatelje, sve uzvanike, cijelu obitelj Petrović želi za ova Anka sa svojom obitelji.

Jope moja, kada dođe taj dan obećanja i potpisa pred Bogom i ljudima, želim ti da te taj blagoslov prati cijeloga života sa čovjekom kojeg je tvoje srce odabralo, Marijanom. Da vam, dragi Bog, podari sve radosti u životu, sretan ti život u novoj obitelji, a nama svima uvijek rado dođite. Želi ti tvoja tetka Anka, tetak Josip i Mario Dadić.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istoga u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost, snalažljivost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti u sjedište firme ili na e-mail kadrovska.cosicpromex@gmail.com. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme u Žabljaku ili na kontakt telefonu 032-891-456. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Usorski radio. Dragi naši Josipa i Marijane, 10.8. dragi Bog je odabrao za vas. Drago nam je što ćemo biti svjedocima vašeg obećanja na vjernost i ljubav. Neka vas blagoslov od dragoga Boga uvijek prati i čuva, od srca vam žele rodbina Dadići. Pozdrav svim Petrovićima, kumi Mariji, novim prikama i svim veselim svatovima.

Mojoj nevi Marici Petrović čestitam udaju kćerke Josipe i dobitak novog zeta. Sretno i veselo svadbeno slavlje, a pozdravi su za nove prijatelje, sve uzvanike i cijelu obitelj Petrović. Od srca želi za ova Anka sa svojom obitelji.

0: Usorski radio.
1: Dragi mladenci Josipa i Marijane, svu sreću koju vam toga dana žele svi, štedljivo i pomalo trošite, da je ima za sve dane i godine zajedničkog života. Sretan vam dan vjenčanja žele tetka, tetak i Mario Dadić.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Draga Seko Josipa, 10.8. daješ obećanje na ljubav i vjernost sa svojim Marijanom Jurčevićem. Želim da ti to bude najljepši dan u tvom životu i da te ljubav, sreća i mir prati na svakom tvom koraku. Da uvijek budeš voljena i nasmijana. To ti od srca želi tvoja sestra Anita Petrović.

Sestro moja Josipa, sa ponosom smo uživali u tvojem i Sekinom odrastanju. Sada, kada si odrasla žena koja ide u novi život, želim ti reći da te volim. Svu sreću ti želim sa tvojim Marijanom. Da voliš i budeš voljena. Gdje god mi bila iz srca moga ne odlaziš. Sretno ti i blagoslovljeno vjenčanje. Mojoj Josipi od brata Pere, njegove Ružice i Antonija.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istoga u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost, snalažljivost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti u sjedište firme ili na e-mail kadrovska@cosic.com.

x@gmail.com. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme u Žabljaku ili na kontakt telefonu 032-891-456. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Opusti se i uživaj na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo. Hey!

Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji. Na redu je emisija Ponedjeljkom o sportu. U današnjoj emisiji donosimo sljedeće priče. U Mostaru krenule pripreme za Balkansko U20 prvenstvo u odbojci. Kerim Alajbegović potpisao za slavni Juventus. Đoković zadržao petu poziciju na ATP listi. Sinner prvi. Košarkaši BiH protiv Poljske u Hrasnici 20. kolovoza. Zlatka Dalića, tri reprezentacije žele na svojoj klupi. Prva zemlja povukla je podršku Infantinu na izborima u FIFA. Ovo je emisija Ponedjeljkom o sportu. Ukoliko ste zainteresirani poslušati najavljene teme, ostanite uz nas. Sa prvom startamo za nekoliko sekundi.

U Mostaru se punim intenzitetom nastavljaju pripreme ženske U20 odbojkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine za Balkansko prvenstvo koje će se od 19. do 23. kolovoza održati upravo u gradu na Neretvi. Reprezentativke svakodnevno treniraju dva puta dnevno, odlična atmosfera, zajedništvo i motiviranost obilježavaju prve dane priprema. Podršku reprezentaciji pružila je predsjednica Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine Anita Glivić, koja je posjetila igračice i stručni stožer, te istaknula kako organizacija ovog prvenstva predstavlja jedan od najvažnijih projekata za BH odbojku. Organizacija Balkanskog prvenstva za nas znači izuzetno mnogo. 8 reprezentacija dolazi u Mostar i u Bosnu i Hercegovinu, što je velika promocija naše zemlje i odbojke. Posebno me raduje što je domaćin upravo Mostar, jer vjerujem da će ovaj događaj donijeti novu energiju, vratiti povjerenje u odbojku i biti početak jednog novog razdoblja za naš sport, rekla je Glibić. Naglasila je kako organizacija ovakvog natjecanja zahtjeva ispunjavanje visokih evropskih standarda, te zahvalila svima koji sudjeluju u pripremama prvenstva. Organizacija je izuzetno zahtjevna, ali atmosfera među svima koji rade na projektu je fenomenalna. Uvjerena sam da ćemo pokazati kako Bosna i Hercegovina može biti vrhunski domaćin međunarodnih sportskih natjecanja, te da ćemo gostima predstaviti Mostar i ljepote naše zemlje na najbolji mogući način, poručila je predsjednica saveza. Zadovoljstvo dosadašnjim radom ne krije ni izbornica Ilijana Dugandžić, koja smatra da pripreme u Mostaru predstavljaju

važan iskorak za razvoj odbojke u Bosni i Hercegovini. Trenutno se na pripremama nalazi 27 djevojaka. Cilj nam je bio što većem broju mladih odbojkašica priuštiti zadovoljstvo sudjelovanja u radu reprezentacije i motivirati ih za daljnji rad. Djevojke su maksimalno angažirane i izuzetno sam zadovoljna njihovim odnosom prema radu. Sljedećeg tjedna skraćujemo popis i intenziviramo treninge kao završnu fazu priprema za sami turnir, poručila je izbornica u 20. ženske odbojkaške reprezentacije Ilijana Duganđić. Otkrila je ciljeve koje su postavili pred sebe. Naš cilj nije samo ostvariti dobar rezultat na prvenstvu, nego motivirati što više djevojaka da se bave odbojkom i dugoročno vratiti ovaj sport među najvažnije u Bosni i Hercegovini. Domaći teren je svakako naša prednost i vjerujem da ćemo imati veliku podršku navijača, istaknula je Duganđić. Dodala je i kako joj je posebno drago što se ovakav projekt održava upravo u Mostaru, ističući važnost koju turnir ima kako za klubove u Hercegovini, tako i za cijelu BiH. Trener Saša Slijepčević ističe da se treninzi odvijaju prema jasno definiranom planu. Kaže da se dnevno rade dva treninga, jutarnji je usmjeren na kondiciju i tehniku, dok je poslijepodnevni posvećen tehničko-taktičkim elementima. Već idućeg tjedna ulazimo u fazu igravanja i natjecateljskog ritma. Posebno je važno što prvi put imamo više od 3 tjedna priprema, jer je ranije reprezentacija imala svega 10 dana, što nije bilo dovoljno za ozbiljan rad. Djevojke su se odlično uklopile i vjerujem da možemo biti konkurentni ekipama u našoj skupini, rekao je Slijepčević. Da je igranje za reprezentaciju ostvarenje dječjih snova potvrđuju i same reprezentativke. Nikolina Spajić iz Biljine kaže kako je poziv u reprezentaciju ispunjenje sna koji nosi još od prvih odbojkaških koraka. Nositi dres Bosne i Hercegovine za mene je neopisiv osjećaj, atmosfera u ekipi odlična, vrijedno treniramo i dajemo maksimum na svakom treningu. Pozivam sve navijače da dođu i podrže nas, jer nam njihova podrška mnogo znači, poručila je Spajić. Slično razmišlja i Maja Nikolić iz Gacka, koja naglašava kako su treninzi zahtjevni, ali da zajedništvo u reprezentaciji daje dodatnu snagu. Pripreme su naporne, ali atmosfera među djevojkama je fantastična. Osim treninga, zajedno provodimo i slobodno vrijeme, što nas dodatno povezuje. Vjerujemo u dobru borbu i nadamo se plasmanu na evropsko prvenstvo, kazala je Nikolić. Za Amiju Bezdrob iz Sarajeva igranje pred domaćom publikom predstavlja posebnu motivaciju. Oduvijek sam sanjala nositi dres reprezentacije Bosne i Hercegovine i presretna sam što mi se taj san ostvario. U ekipe vlada odlično zajedništvo, međusobno se podržavamo, a igranje pred domaćom publikom daje nam dodatni motiv da ostvarimo što bolji rezultat, rekla je ona. Balkansko U20 prvenstvo okupit će u Mostaru 8 reprezentacija: Bosna i Hercegovina, Rumunjska, Sjeverna Makedonija, Bjelorusija, Turska, Srbija, Rusija i Bugarska, članica Balkanske odbojkaške asocijacije, te će ujedno predstavljati prvu rundu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. godine. Organizatori vjeruju da će natjecanje biti uspješno ne samo na sportskom, nego i na organizacijskom planu, te dodatno potvrditi da Bosna i Hercegovina može biti domaćin najvećih međunarodnih odbojkaških događaja. Why?

Bosansko-hercegovački nogometni reprezentativac Kerim Alajbegović službeno je potpisao vjernost slavnom Juventusu iz Torina. Alajbegović je stigao u Torino nakon čega je uspješno odradio liječničke preglede i potpisao ugovor s Juventusom do 2031. godine. Stara dama će Bayer Leverkusenu isplatiti paket vrijedan 35 milijuna eura, uključujući bonuse, piše Večernji list. Od ukupnog iznosa oko 33 milijuna eura predstavljaju lakše ostvarive bonuse, dok bi dodatna 2 milijuna eura ovisila od težih uvjeta. Ovaj 18-godišnjak je karijeru počeo u Kelnu, a još je igrao za omladince Leverkusena, odakle je prešao u redove Salzburga, nakon čega su ga apotekari otkupili od austrijskog kluba

Najbolji srpski tenisač Novaka Đoković zadržao je petu poziciju na najnovijoj ATP listi sa 3760 bodova. Najbolji na svijetu je i dalje Italijan Yannick Sinner sa 13450 poena, drugi je Španjolac Carlos Alcaraz sa 8160 bodova, pretekavši Nijemca Aleksandra Zvereva koji je izgubio 360 poena osvojeni u Kanadi prošle sezone i sada ima 8120 poena. Četvrti je Kanađanin Felix Auger-Aliassime sa 4740, Rus Danil Medvedev je napredovao za jedno mjesto i sada je šesti sa 3620 poena. Na sedmom mjestu je Australijanac Alex de Minaur koji je pao za jednu poziciju, ima 3560 bodova. Osmi je Italijan Flavio Cobolli koji je skočio za jednu i ima 3330 bodova, dok su na devetoj i desetoj poziciji Amerikanci Taylor Fritz sa 3230 i Ben Shelton sa 2680 poena.

Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u sklopu priprema za mečeve kvalifikacija za Mondo Basket ugostit će selekciju Poljske 20. kolovoza u 19 sati u sportskoj dvorani Hrasnica. Očekuje se da BH nacionalni tim bude u najjačem sastavu za ovu utakmicu, koja će poslužiti izborniku Dariju Gergi kao provjera pred dvoboj sa Italijom u Tuzli 28. kolovoza i Litvanijom u Vilnusu 31. kolovoza, priopćeno je iz Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine. Wow.

Zlatko Dalić napustio je kormilo hrvatske nogometne reprezentacije nakon svjetskog prvenstva 2026. Nepunih 9 godina proveo je na klupi vatrenih, a zbog sjajnih rezultata na novi angažman neće morati dugo čekati. Kako pišu Sportske novosti, čak 3 reprezentacije žele ga na svojim klupama. Već se ranije pisalo o interesu Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji mu nude čak 5 milijuna eura godišnje plaće. U utrku su se uključili i Saudijska Arabija te Južna Koreja, koji se također nadaju kako će se Dalić odlučiti za njih. Za sad nije poznato koliko je hrvatski stručnjak blizu preuzimanja nove reprezentacije. Razdoblje nakon odlaska s klupe Hrvatske odlučio se odmoriti, a ostaje se zavidjeti koliko će on dugo trajati. Kamo god da ode, Dalić ne bi trebao ići sam. Navodno će sa sobom povesti kompletan stožer s kojim je surađivao i na klupi vatreni. Tako bi se s njim u novu avanturu trebali uputiti Daniel Subašić, Dražen Ladić, Marijan Mrmić i analitičar Mark Rohon. U istom kontekstu spominju se i Vedran Čorluka te kondicijski trener Luka Milanović. Dalić je najuspješniji izbornik u povijesti hrvatske reprezentacije, vodio je vatrene do najvećeg uspjeha u povijesti, srebrne medalje u Rusiji na Mundijalu 2018. dok je 4 godine kasnije u Kataru osvojio brončanu medalju. Igrao je i finale Lige nacija te je jasno zašto ga mnoge zemlje žele vidjeti na klupi svojih reprezentacija. Why?

Wales je objavio da će povući podršku kandidaturi predsjednika FIFA Giannija Infantina za novi mandat u razdoblju od 2027. do 2031. godine, nakon što je propao njegov plan o prodaji dijela udjela u komercijalnim pravima svjetskog prvenstva. Ambiciozan plan FIFA da od privatnih ulagača prikupi do 4,2 milijarde dolara prodajom približno 20% udjela u novom subjektu zaduženom za upravljanje natjecanjima uključujući svjetsko prvenstvo, u petak je obustavljen uslijed snažnog otpora dionika. Velški nogometni savez postao je tako prva članica FIFA koja je povukla podršku Infantinovoj kandidaturi. U svojoj izjavi Velški je savez kao razlog povlačenja podrške naveo Infantinove propuste u dobrom upravljanju, procedurama i vođenju. Infantino je trenutačno jedini istaknuti kandidat za reizbor na čelo svjetske nogometne organizacije u ožujku 2027. godine za četverogodišnji mandat. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Ponedjeljkom o sportu. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom Radio Valu.

Svako ko od nas je poželeo mali milion puta u životu da bude istinski srećan. Onako u dubini duše da pronađe pravog sebe i da konačno kapira da ljubav ruši granice, da je razdeljena nebitna kada se sretnu srodne duše, kada srce zalupa kao najjačiji bubanj. Došao sam ti kažem da sam konačno srećan i da ću za tebe uvijek biti tu. S kraja svijeta ja ću doći.

na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Odigravanjem finalnog susreta između ekipe Rođeni Omanjska i ekipe mjesne zajednice Srednja Omanjska, sinoć je stavljena točka na trodnevnu 21. po redu kulturno-športsku manifestaciju Ljeto u Omanjskoj. Iz sportskog dijela za ove vijesti izdvajamo da su u subotu odigrani susreti juniora do 15. godina. Na ovom turniru nastupilo je 7 ekipa: Crni, Barbike, Usora, Ekspres, Grill, Kneževiće, Katić, Deo, Purgeri i Perić Promet. Na samom koncu najuspješnije su bili igrači iz ekipe Katić D.O.O. Drugo mjesto bile su Barbike, treće mjesto ekipa Crni. Najbolji vratar bila je Paulina Matijević, a najbolji igrač Merijem Dedić. Inače, veliko osvježenje na ovom turniru, jako zanimljive susrete odigrala je ekipa Barbike, koje su činile djevojčice. A na turniru seniora, spomen turnira Anto Blažević Polje, nastupilo je 8 ekipa: Rođeni Omanjska, mjesna zajednica Srednja Omanjska, Župa Jelah, mjesna zajednica Ularice, mjesna zajednica Omanjska, mjesna zajednica Alvegovci, mjesna zajednica Žabljak i mjesna zajednica Maglenovac. Na samom koncu razigrali su u polufinalu Rođeni i Žabljak, te Srednja Omanjska i mjesna zajednica Alibegovci. Treće plasirana momčad Žabljak došla je do pobjede nakon odrađenih penala protiv ekipe Alibegovaca i bila je uspješnija. Drugo plasirana momčad Srednja Omanjska u finalu je izgubila od pobjedničke momčadi Rođeni Omanjska u konačnici 11-10 nakon raspucavanja penala, jer je u regularnom dijelu bilo neriješeno 1:1. Najbolji strilac turnira je Goran Todorović sa 7 skoditaka, najbolji igrač je Josip Džido iz ekipe Rođeni Omanjska, a najbolji vratar je Ivan Čupić iz ekipe mjesne zajednice Srednja Omanjska. Organizator je najbolje pojedince i ekipe nagradio sa vrijednim nagradama. Prvi kontingent specifične izborne tehnologije potrebne za biometrijsku identifikaciju birača tijekom izbora trebao bi stići sutra u Bosnu i Hercegovinu. Do 25. rujna trebala bi doći kompletna oprema za opće izbore u BiH. Kako će izgledati glasački listići još nije precizno definirano, iako je do izbora ostalo malo više od 2 mjeseca. Za one glasačke listiće koji su medijima predstavljeni kao ogledni, bit će potrebna edukacija birača. Nevladni sektor postavlja pitanje hoće li edukacija biti uspješna. Na glasačkom listiću za zastupnički dom parlamenta BiH birači u potpunosti moraju ispuniti bojom kružići pored naziva stranke za koju žele glasovati, a onda biraju 3 kandidata iz te stranke. Umjesto imena kandidata na listići su brojevi. Pod kojim brojem je kandidat za kojeg želi glasovati, birač se mora informirati ranije. Slično bi trebali izgledati listići za entitetske i županijske skupštine i parlamente. S obzirom na kratko vrijeme do izbora, postavlja se pitanje ima li ga dovoljno za edukaciju birača. Pojačan je promet vozila na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Doljani, Gabela Polje, Osoje, Prisika, Zubci, Hum, Deleuša, Izlaz i Ivanica oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima nema dulji zadržavanja. Na glavnim cestovnim pravcima promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putuju ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Zbog registracije putnika po novom sustavu ulaska i izlaska u

Zemlje Evropske unije moguća su dulja zadržavanja na graničnim prilazima. Zbog oštećenja mosta, granični prilaz Brčko Gunja otvoren je za osobna vozila mase do 3,5 tone. I na koncu današnjih vijesti nekoliko riječi o vremenu u Bosni i Hercegovini. Danas će biti pretežito sunčano vrijeme. Puhat će slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio USR i zahvaljujemo na pozornosti. Radio Ušore.

sve što valja u životu, kao ljubav, kao sreća. Kad je dijeliš s prijateljem, još je veća, još je veća. A kad dođu dani teški, kad si sam sa svojom tugom,

0: sluša.
1: Radio Usora, najbolja na svijetu.
2: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.
4: Danas venčate, želimo sve.
5: Zaljubljene imamo.

ponedjeljkom o športu. Ponedjeljkom o športu.

Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji. Na redu je emisija Ponedjeljkom o sportu. U današnjoj emisiji donosimo sljedeće priče. U Mostaru krenule pripreme za Balkansko U20 prvenstvo u odbojci. Kerim Alajbegović potpisao za slavni Juventus. Đoković zadržao petu poziciju na ATP listi. Sinner prvi. Košarkaši BiH protiv Poljske u Hrasnici 20. kolovoza. Zlatka Dalića, tri reprezentacije žele na svojoj klupi. Prva zemlja povukla je podršku Infantinu na izborima u FIFA. Ovo je emisija Ponedjeljkom o sportu. Ukoliko ste zainteresirani poslušati najavljene teme, ostanite uz nas. Sa prvom startamo za nekoliko sekundi.

U Mostaru se punim intenzitetom nastavljaju pripreme ženske U20 odbojkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine za Balkansko prvenstvo koje će se od 19. do 23. kolovoza održati upravo u gradu na Neretvi. Reprezentativke svakodnevno treniraju dva puta dnevno, a odlična atmosfera, zajedništvo i motiviranost obilježavaju prve dane priprema. Podršku reprezentaciji pružila je predsjednica Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine Anita Glivić, koja je posjetila igračice i stručni stožer, te istaknula kako organizacija ovog prvenstva predstavlja jedan od najvažnijih projekata za BH odbojku. Organizacija Balkanskog prvenstva za nas znači izuzetno mnogo. 8 reprezentacija dolazi u Mostar i u Bosnu i Hercegovinu, što je velika promocija naše zemlje i odbojke. Posebno me raduje što je domaćin upravo Mostar, jer vjerujem da će ovaj događaj donijeti novu energiju, vratiti povjerenje u odbojku i biti početak jednog novog razdoblja za naš sport, rekla je Glibić. Naglasila je kako organizacija ovakvog natjecanja zahtjeva ispunjavanje visokih evropskih standarda, te zahvalila svima koji sudjeluju u pripremama prvenstva. Organizacija je izuzetno zahtjevna, ali atmosfera među svima koji rade na projektu je fenomenalna. Uvjerena sam da ćemo pokazati kako Bosna i Hercegovina može biti vrhunski domaćin međunarodnih sportskih natjecanja, te da ćemo gostima predstaviti Mostar i ljepote naše zemlje na najbolji mogući način, poručila je predsjednica saveza. Zadovoljstvo dosadašnjim radom ne krije ni izbornica Ilijana Dugandžić, koja smatra da pripreme u Mostaru predstavljaju važan iskorak za razvoj odbojke u Bosni i Hercegovini. Trenutno se na pripremama nalazi 27 djevojaka. Cilj nam je bio što većem broju mladih odbojkašica priuštiti zadovoljstvo sudjelovanja u radu reprezentacije i motivirati ih za daljnji rad. Djevojke su maksimalno angažirane i izuzetno sam zadovoljna njihovim odnosom prema radu. Sljedećeg tjedna skraćujemo popis i intenziviramo treninge kao završnu fazu priprema za sami turnir, poručila je izbornica u 20. ženske odbojkaške reprezentacije Ilijana Dugandžić. Otkrila je ciljeve koje su postavili pred sebe. Naš cilj nije samo ostvariti dobar rezultat na prvenstvu, nego motivirati što više djevojaka da se bave odbojkom i dugoročno vratiti ovaj sport među najvažnije u Bosni i Hercegovini. Domaći teren je svakako naša prednost i vjerujem da ćemo imati veliku podršku navijača, istaknula je Dugandžić. Dodala je i kako joj je posebno drago što se ovakav projekt održava upravo u Mostaru, ističući važnost koju turnir ima kako za klubove u Hercegovini, tako i za cijelu BiH. Trener Saša Slijepčević ističe da se treninzi odvijaju prema jasno definiranom planu. Kaže da se dnevno rade dva treninga, jutarnji je usmjeren na kondiciju i tehniku, dok je poslije podnevni posvećen tehničko-taktičkim elementima. Već idućeg tjedna ulazimo u fazu igravanja i natjecateljskog ritma. Posebno je važno što prvi put imamo više od 3 tjedna priprema, jer je ranije reprezentacija imala svega 10 dana, što nije bilo dovoljno za ozbiljan rad. Djevojke su se odlično

uklopile i vjerujem da možemo biti konkurentni ekipama u našoj skupini, rekao je Slijepčević. Da je igranje za reprezentaciju ostvarenje dječjih snova potvrđuju i same reprezentativke. Nikolina Spajić iz Bijeljine kaže kako je poziv u reprezentaciju ispunjenje sna koji nosi još od prvih odbojkaških koraka. Nositi dres Bosne i Hercegovine za mene je neopisiv osjećaj, atmosfera u ekipi odlična, vrijedno treniramo i dajemo maksimum na svakom treningu. Pozivam sve navijače da dođu i podrže nas jer nam njihova podrška mnogo znači, poručila je Spajić. Slično razmišlja i Maja Nikolić iz Gacka koja naglašava kako su treninzi zahtjevni, ali da zajedništvo u reprezentaciji daje dodatnu snagu. Pripreme su naporne, ali atmosfera među djevojkama je fantastična. Osim treninga, zajedno provodimo i slobodno vrijeme što nas dodatno povezuje. Vjerujemo u dobru borbu i nadamo se plasmanu na europsko prvenstvo, kazala je Nikolić. Za Miju Bezdrob iz Sarajeva igranje pred domaćom publikom predstavlja posebnu motivaciju. Oduvijek sam sanjala nositi dres reprezentacije Bosne i Hercegovine i presretna sam što mi se taj san ostvario. U ekipe vlada odlično zajedništvo, međusobno se podržavamo, a igranje pred domaćom publikom daje nam dodatni motiv da ostvarimo što bolji rezultat, rekla je ona. Balkansko U20 prvenstvo okupit će u Mostaru 8 reprezentacija. Bosna i Hercegovina, Rumunjska, Sjeverna Makedonija, Bjelorusija, Turska, Srbija, Rusija i Bugarska. Članica Balkanske odbojkaške asocijacije te će ujedno predstavljati prvu rundu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. godine. Organizatori vjeruju da će natjecanje biti uspješno ne samo na sportskom nego i na organizacijskom planu te dodatno potvrditi da Bosna i Hercegovina može biti domaćin najvećih međunarodnih odbojkaških događaja.

Bosansko-hercegovački nogometni reprezentativac Kerim Alajbegović službeno je potpisao vjernost slavnom Juventusu iz Torina. Alajbegović je stigao u Torino nakon čega je uspješno odradio liječničke preglede i potpisao ugovor s Juventusom do 2031. godine. Stara dama će Bayer Leverkusenu isplatiti paket vrijedan 35 milijuna eura, uključujući bonuse, piše Večernji list. Od ukupnog iznosa oko 33 milijuna eura predstavljaju lakše ostvarive bonuse, dok bi dodatna 2 milijuna eura ovisila od težih uvjeta. Ovaj 18-godišnjak je karijeru počeo u Kelnu, a još je igrao za omladince Leverkusena, odakle je prešao u redove Salzburga, nakon čega su ga apotekari otkupili od austrijskog kluba.

Najbolji srpski tenisač Novaka Đoković zadržao je petu poziciju na najnovijoj ATP listi sa 3760 bodova. Najbolji na svijetu je i dalje Italijan Yannick Sinner sa 13450 poena, drugi je Španjolac Carlos Alcaraz sa 8160 bodova, pretekavši Nijemca Aleksandra Zvereva koji je izgubio 360 poena osvojeni u Kanadi prošle sezone i sada ima 8120 poena. Četvrti je Kanađanin Felix Auger-Aliassime sa 4740, Rus Danil Medvedev je napredovao za jedno mjesto i sada je šesti sa 3620 poena. Na sedmom mjestu je Australijanac Alex de Minaur koji je pao za jednu poziciju, ima 3560 bodova. Osmi je Italijan Flavio Cobolli koji je skočio za jednu i ima 3330 bodova, dok su na devetoj i desetoj poziciji Amerikanci Taylor Fritz sa 3230 i Ben Shelton sa 2680 poena.

Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u sklopu priprema za mečeve kvalifikacija za Mondo Basket ugostiće selekciju Poljske 20. kolovoza u 19 sati u sportskoj dvorani Hrasnica. Očekuje se da BH nacionalni tim bude u najjačem sastavu za ovu utakmicu, koja će poslužiti izborniku Dariju Gergi kao provjera pred dvoboj sa Italijom u Tuzli 28. kolovoza i Litvanijom u Vilnusu 31. kolovoza, priopćeno je iz Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine.

Red Line Zone. Zlatko Dalić napustio je kormilo hrvatske nogometne reprezentacije nakon svjetskog prvenstva 2026. Nepunih 9 godina proveo na klupi Vatrinih, a zbog sjajnih rezultata na novi angažman neće morati dugo čekati. Kako pišu Sportske novosti, čak 3 reprezentacije žele ga na svojim klupama. Već se ranije pisalo o interesu Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji mu nude čak 5 milijuna eura godišnje plaće. U utrku su se uključili i Saudijska Arabija te Južna Koreja, koji se također nadaju kako će se Dalić odlučiti za njih. Za sad nije poznato koliko je hrvatski stručnjak blizu preuzimanja nove reprezentacije. Razdoblje nakon odlaska s klupe Hrvatske odlučio se odmoriti, a ostaje se za vidjeti koliko će on dugo trajati. Kamo god da ode, Dalić ne bi trebao ići sam. Navodno će sa sobom povesti kompletan stožer s kojim je surađivao i na klupi Vatrnih. Tako bi se s njim u novu avanturu trebali uputiti Daniel Subašić, Dražen Ladić, Marijan Mrmić i analitičar Mark Rohon. U istom kontekstu spominju se i Vedran Čorluka te kondicijski trener Luka Milanović. Dalić je najuspješniji izbornik u povijesti hrvatske reprezentacije, vodio je Vatrene do najvećeg uspjeha u povijesti, srebrne medalje u Rusiji na Mundijalu 2018. dok je 4 godine kasnije u Kataru osvojio brončanu medalju. Igrao je i finale Lige nacija te je jasno zašto ga mnoge zemlje žele vidjeti na klupi svojih reprezentacija. Why?

upravljanje natjecanjima, uključujući svjetsko prvenstvo, u petak je obustavljeno usled snažnog otpora dionika. Velški nogometni savez postao je tako prva članica FIFA koja je povukla podršku Infantinovoj kandidaturi. U svojoj izjavi, Velški je savez kao razlog povlačenja podrške naveo Infantinove propuste u dobrom upravljanju, procedurama i vođenju. Infantino je trenutačno jedini istaknuti kandidat za reizbor na čelo svjetske nogometne organizacije u ožujku 2027. godine za četverogodišnji mandat. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Ponedjeljkom o sportu. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom Radio Valu.